다 시신세 레가시야도로 냐나 이질 브레지 심지 피사 그도와 야메나 내가 곰투수도와 어레 증오와 그번이 이러들 우때규지 시신세 자라야도 자라냐나 폴리스모도 야야 멘더송소야 어레라 때든다 우치 자라니임도 유노레 다 잼바세 시야일로 냐나 증오 그버 티로 말아서 이네 심지 세부모노야야 랑 곰 예주고 된다지 막아놓이나 그래도 매월에 다 곰 예주고 된다지 나다지 옷 곰고수 이제 쇼지 옷 곰고수니 된다지 빼져내가 누우나 오래 존나 빼져내가 누우나 티디디 삼로 통주 지셔 잼바 그 노래 다 잼바 시신 옷내이 담바야 이때 말로 곰 넘버 더 보다 야고수입니다 다 두준 곰 곰예고치 말 캄보스 야고수 믹스에 말 히말라인 지소 멤모도 이제 그다 배가 있는 팀 Kambushe kyun ti sinu lo nye na gom nye na ngarita gom ya deji gom nye goche ngari lega meno nye simga uten de reyem irba she tiye na rey de nek tore la o gom nye goche tabalama nang ye ju im o chigi ba nang su gom ya im sho nye ore la doji denga ge na nime ore mi torge churge sanga sange siye ne ya sugin la donde nime ore la ngari me na torge cha la pi sanga sange la ya sugu ma mar su ya gom ya su na pang lo ime we ta nye ut su ne pe mara we o puna na oso ke we na Komla ya sa sa ya do nye ya Tisha jim sam Sim ga ut ngoto namdo nang se Ngal sikam ya me de o ya su no me Gom nye goche nye bar do ya go su Kangbu se ya go su Sanye jom nende se gom nye goche Taba ni nang se ya go su Chige nang se ya go su Ngal taongba nang Himalaya nang Ut nang se ya ma go su nye Uten ma tira mo no me ure Su yin ya nye bar do ya go su Gom nye goche ma ya go yina Sim ga yalki ma ge jim da Si ma go si ya ne sim ga yalki ma ge jim Chikta tongbol namar dakwa ngoto de tongyam shende sim binang chikta lang ti deshik simne dangi sim ichik hapten nye chik sim utna yarge geyem age tegin chik gom rang yago sim gom nye goche maya goye na yarge geyem ta gom yago su nye bur hinjime chik gomba tena ngage lagang tena ngage utngoto suku su madmino me urela deshino goro walking meditation nye wala ngatang yarhana ngage buru e samlo tongde gawiyina